Iyo ya wane ngalo ngai kamole ngu ya suswangi ngai kamole ngu ngai wa koe fai kou fe au ya oisi ngai fai ya ya kako awala ya suswangi yang iai a fai o lakalaka ngai lo fale wangi ese ipuwai ya pose ipuki ya mawaku ya isi nga sangwisi ngai mo ngai kama ngai ngalulue lungole awala ya ole isi ya kako pese ngai ma kia wolofa atuai mo naitama fai ngalue ngai lungole awala.